Oh, disaberi bakso sambiem ning minuke je. Saber bakso sambiem. Asik.